jedan pokret vode, da cijeli život ostane zarobljen u to rije.

Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mokrim i klizavim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Povećana je i opasnost od odrona na dionicama u usjecima. Brojne su i dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja te je neophodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: kreditno.
1: Uzmi balans, sredi to.
0: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Uštedi uz kupone u Oktobarskoj, super bonbonjeri, goveđi pršut Franka, uštedi 25%, sir Edamer Zelene doline, uštedi 30%, pita volim 900 grama, više vrsta, uštedi 2 km, crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
7: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.

I dragi naši, kako smo krenuli ovako uz Sevdah, tako ćemo i nastaviti i dalje. Podsjetit ćemo se na još jednu značajnu osobu iz historije bosanskog naroda, koja je također opjevana kroz sevdalinke. Naime, na današnji dan 1579. godine u Carigradu, današnjem Istanbulu, ubijen je turski vezir porijeklom iz Bosne, Mehmed Paša Sokolović. Sokolović se proslavio u mnogim ratovima, obnovio je tursku flotu uništenu u bici kod Levanta 1571. godine i od tada je bio veliki vezir. Atentat na Mehmed Pašu izvršio je jedan derviš. Našoj javnosti je poznat kao Vakif Višegradskog mosta, odnosno mosta Mehmed Paše Sokolovića. Moram da kažem da u Bihaću postoji i ulica koja nosi ime po ovom bosanskom velikanu. U našem programu slušamo pjesmu o Mehmed Paši Sokoloviću, koju su svojevremeno izvodili i Himzo Polovina i Safet Isović, a danas evo u novijoj verziji Božo Vrećo.

0: marketing. Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
1: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Slušate radio Niskotanskog kantona.

0: Marketing najboljeg radija. Otkrite čarobnu Toskanu sa turističkom agencijom Omega Bihać, Bolonja, Firenca, Cinque Terre, Pisa. Nezaboravno putovanje kroz najljepše predjele Italije. 4 dana, 3 noćenja s doručkom u hotelu 4 zvjezdice uz organiziran autobuski prijevoz. Termin putovanja je od 25. do 28. novembra, a cijena samo 550 maraka po osobi. Putujte u Italiju s turističkom agencijom Omega Bihać. Rezervacije na broj 061-933-916.
1: Samo u Fisu nodilu tekstila i obuće potražite. Muška trenirka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9,90 maraka, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: 26. tradicionalna štraparijada kod Samira Aličića, Izdašić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdašić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061-419-728.
2: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Krastavci Delikates Volin 690 grama. Kupi 2, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volin 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

Most je dostojanstveno obilježio 31. godišnicu oslobođenja. Tri decenije nakon historijskih septembarskih i oktobarskih dana 1995. godine grad na Sanji je ponovo disao u znaku neizmjerne zahvalnosti i ponosa. Centralna svečanost bila je prilika da se bivši komandanti, predstavnici vlasti i okupljeni građani evociraju uspomenu.